că-i neze tu te-i dim, ești colin. Să-i și scamele zicunda, trațe fatet, abite-ți vame, tizit, de vițet.